Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Men så tänker jag stilla att nu ger jag upp. Kan hända att

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

huset där vi bodde, på gatan där vi gick, snart faller allt. Jag känner handen genom håret, jag hör dig andas tätt intill. Jag sluter mina ögon, ja jag gör ju vad som helst.

hon för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat. En

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Vi skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen kan man säga, men det kunde också vara gamla vän Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-tals snubbe.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF och Hälsingevärlden. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. God förmiddag alla när radiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då var det SKPF som har sin torsdagssändning en timme framåt. Och det blir mycket musik och där är lite information som vi har kvar. Det är ju strax sommaruppehåll, men jag återkommer till det. Idag har vi ju torsdagen den 28 maj och det är Ingeborg och Borghult som har namnsdag. Vi gratulerar alla som heter så och ni andra som har något annat att fira. Men jag ska börja med att spela en skiva här med Vikingarna. En gång till om du vill, varsågoda.

Det var Flamingo-kvintetten, min sång till dig. Jag fortsätter med Tour Life, stadens underspelman. Varsågoda.

Det var en enda dag med dig med Kellys. Ja, våra aktiviteter nu under våren börjar ta slut här, så vi har väl lite grann kvar här. Vi har en del som vi ska hålla på med nu under sommarmånaderna. Men i morgon så har vi ju sommaravslutning på Stettis i Gislöv, och det är ni som har bokat er till detta. Kom ihåg det, det är klockan 13.00 ute i Gislöv. Sen har vi ju korvgrillning den 11 juni. Det är i Albeck. Och då bjuder föreningen på korv med bröd. Medtag egen dricka. Och det är klockan 13.30. Och det är samma tid den 13 augusti. Då har vi korvgrillning i Östervångsparken. Och då får var och en ta med egen korv och tillbehör. Men föreningen bjuder på kaffe med kaka. Sen har vi nu under juni månad, fyra tisdagar på rad här, har vi sommarkafé i vår lokal. Det är den 2, 9, 16 och 23 juni. Så blir ni välkomna, det är mellan 14 och 16. Sen har vi uppehåll. Sen har vi sommarkafé den 4, 11 och 18 augusti. Och sen kör vi igång höstens aktiviteter den 24 augusti. Vi har också den vanliga SKPF-dagen. Det är torsdagen den 8 oktober. Och det är åreden på Margaret Torps gästgivargård på Hallandsåsen i Järnapp. Och det börjar klockan 12 och avslutas klockan 17. Där serveras en tvårätters middag. Förrätt, toskagen på bröd med rödlök och citron. Varmrätt, kycklingbröst, rostad potatis med örter och kycklingvelouté. Kaffe efter maten. Öl och Ramlösa står på bordet. Och det blir kaffe och kärleksmos serveras på fat på borden. Och man har låtdragning. Underhållning, det blir musik med Benny Olsson. Anmälan och betalning senast måndagen den 14 september, och det kostar 625 kronor och inbetals på bankgiro 5667 1696. Och så får man ta sig dit på egen hand om man nu samkör. Det är väl det bästa om man nu kan komma överens om det. För då går inga bussar dit som vi anordnar. Och i eftermiddag har vi ju bingo i lokalen 13.30-16 och så kanasta 17-20. Det är väl det sista vi har nu innan vi startar upp sommarkaféet. Så där är lite kvar nu att göra. Jag ska nu spela Om vi kunde stoppa tiden med Stensons. Varsågoda.

Det var om vikingarna, min sång om kärlek. Jag ska fortsätta här med Mireille Mathieu, Acropolis Adieu. Varsågoda.

Det var Kurt Hagers Ingen väg är för lång. Jag ska repetera det här som jag sa innan om de aktiviteter vi har kvar. Vi har ju bingo i eftermiddag 13.30-16 och kanasta 17-20 i lokalen. Och så har vi då sommaravslutning imorgon, ni som har tecknat er. Och det är alltså på Stettis i Gistrup klockan 13.00. Och man kan åka buss dit, där går en buss från centralen 12.17 eller 12.47. Och det serveras dagens rätt och à la carte. Sen har vi nu under sommaren har vi ju sommarkafé i vår lokal. Det är under juni månad har vi den 2, 9, 16 och 23. Och det är tisdagar mellan 14 till 16. Sen har vi uppehåll och så har vi den 4, 11 och 18 augusti. Är det också sommarkafé. Och sen är det höstuppstarten 24 och 8. Kör vi igång igen med alla våra aktiviteter. Vi har även under sommaren har vi korvgrillning i Albeck och det är den 11 juni. Och det är klockan 13.30. Föreningen bjuder på korv med bröd. Man medtager egen dricka. Och vi har även korvgrillning 13 augusti. Och då är det Östervångsparken och det är också 13.30. Var och en tar med egen korv och tillbehör. Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Och så har vi ju SKPF-dagen, torsdagen den 8 oktober. Och i år så går den här stapeln på Margarete Torps gästgivargård på Hallandsåsen. Och det börjar klockan 12 och avslutas klockan 17. Och där serveras då 2-rättersmiddag. Och det är servering vid borden. Toastkagen på bröd med rödlök och citron. Varmrätt är kycklingbröst, rostad potatis, mörter och kycklingvelouté. Kaffe efter maten. Öl och ramlösa står på bordet. Kaffe och kärleksmums serveras på fat på borden. Man har lottdragning och så har man musikunderhållning av Benny Olsson. Anmälan och betalning senast måndag den 14 september. Och det är 625 kronor kostar det och det inbetalas på Bankgiro 5667-1696. Och där går inga bussar dit som vi anordnar utan man får ta sig dit på egen hand. Man kan ju samåka om man är flera stycken. Så det är vad vi har nu här kvar innan vi kör igång hösten sen. Jag ska nu spela Sven Eriks Ta min hand. Varsågoda.

Det var Kvinnan i mitt liv med Martin Johansson. Jag fortsätter med bok Bella Bella Donna. Varsågoda.

Det var Engelbert Humperdinck med There Goes My Everything. Jaha, min timme börjar gå mot sitt slut här. Och glöm inte bort det, bingo i eftermiddag 13:30-16:00 och så kanasta 17:00-20:00. Och ni som ska på sommaravslutningen på Stettis imorgon klockan 13:00, ni som har bokat er där, glöm inte att åka dit där. Och om allt går som det ska så hörs vi igen nästa torsdag. Nu är vi inne i midsommarmånaden. Tiden går fort här. Men fram till dess så får ni ha det så bra och vara rädda om varandra. Så hörs vi igen. Och jag som heter Kenneth, jag tackar för mig. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgshamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Allsingevall. Ansvarig utgivare, Kenneth Bengtsson.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hej och välkomna alla nära webbradio-lyssnare. Då har SMF startat sin första sändning. Och idag är det Jan Inge och...
1: Monica.
0: Ja. Och vi kan väl börja med att tacka Kenneth och SKPF för sin fina sändning. Och idag är det ju torsdag och den 28 maj. Och då är det så att det är både önskelåtar och hälsningar. Och Ingeborg och Borghild har namnsdag. Ja, men ska du läsa lite?
1: Japp, det kan jag göra. Det är ju lite sommaruppehåll snart här. Så att, men vi börjar med bingot som har sommaruppehåll fram till söndagen den 20 september. Och då börjar de som vanligt klockan 14. Det är Britt och Lena som hälsar er välkomna tillbaka. Och sen är det ju cirklarna som är på tisdagar och torsdagar. De har avslutning. Den cirkeln har avslutning idag. Den finns här idag mellan 12 och 15. Och sen så återupptas cirkeln den 1 september mellan 12 och 15. Och välkomna tillbaka, hälsar Gulle. Kaffestugan har ju öppet tisdagar och torsdagar även den. Men de stänger också, har avslutning idag. Öppet idag mellan 12 och 15. Och de har semesterstängt under juni till augusti. Vi ses på Palmfestivalen. Med vänlig hälsning, kafépersonalen. Imorgon, fredag den 29 maj, är det dans till Candys orkester. Och anmälningstiden har ju gått ut. Men då dansar vi mellan 19 och 23. Insläpp 18.30. Inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Men däremot får man ta med sig om man vill lite snacks. Välkomna, hälsar festkommittén. Och sen har vi önsketimmen som fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar och breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Märk med önsketimme. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och ikväll är det ju torsdag och det är Jörgen som har önsketimme och det är Gert Palm i Sjöbo som ska ha sin önsketimme mellan 18.30 och 18.30 och 20.
0: Yeah.
1: Sen har de skivloppis på Radio SMF lördagen den 13 juni klockan 10-15. Kaffestugan är öppen samma tid. Då serveras det bullar, kakor och korv, kaffe, läsk till en billig peng. Välkomna. Och det var vad som fanns i pärmen idag.
0: Ja, det var inte så lite.
1: Nej.
0: Då ska vi spela en jingle för de som har något att fira.
1: Idag, ja.
0: Så under tiden så öppnar vi telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Man kan bli lättare med kläder på sig, ja. Och inte byta på sig.
1: Ja, det är skönt. Det är snabbt. Man kommer snabbare ut.
0: Ja, just precis. Ja. Och så tänkte man ju också när man hade barn och så, att jag
1: slippa, ja.
0: Lite, man behöver ta på dem och väl bara de sticker ut direkt.
1: Precis, ja det är här. Ja. Det är en härlig tid.
0: Ja, jo, men nu är Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar. Jag ser tillbaka till Jan-Inge och Monica.
1: Tack.
2: Tackar vi för er.
1: Och vi får hicka tillbaka till dig och Bengt-Åke.
0: Och så är Britt i kaffestugan, va?
1: Ja då, det är hon idag, det sista dagen.
0: Ja. Ja. Ja, och så då Gulle i systugan med sina gäster.
1: Ja.
0: Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Och så tackar vi och Kenneth också för att hans fin musik då är en timme idag.
1: Mm.
0: Ja, och sen så hälsar Bengt och... Nej, sen så hälsar jag ju till Bengt Åke. Han ska ha det så bra där hemma. Vi hörs ikväll.
1: Ja, hänger vi med.
2: Ja.
0: Ja, och sen... Är det Bengt-Åke och jag sin hälsan vet till Leif Nilsson och Britt, Tuttan i Skurup, Preben, Sonja i Lund, Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Roger och Karin, Gullan och Elver och så Kerstin och Bussi också igen. Så alla medlemmar kommer jag igenom en stund. Mm.
1: Du är så välkommen så.
2: Absolut.
0: Tack så mycket. Så här.
1: Ja, det gör vi.
2: Mm.
1: Hej, hej.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
2: Då ska vi se här, då ska vi börja och spela en låt som vi missade när vi sände sist. Och det är för Ingrid i Skurup. Hon ville höra Words med FR David.

Dan spelen we voor Ingrid Wills met F.R. David. Och då ska vi spela för Laila. Det växte en blomma med Arthur Eriksson. Så är vi Gunnar Wikrup, sa du.

0: Där lyssnar vi till en låt som heter Växten blomma med Arthur Eriksson. Och det var väl för Leila i Skurup. Och då ska vi spela för Bengt. Vi ska ha först. Precis. Hej Eva.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: De sitter här i luren länge,
0: va? Ja, jag tänkte du har tid till dig.
1: Det är
0: kul, ja. Absolut.
1: Ja, ja, jag vet.
0: Ja.
1: Det händer att vara så med alla.
0: Ja, så är det.
1: Ja, det är det. Ja, jag börjar med er två först.
0: Det tackar vi för.
2: Vi skickar tillbaka till dig.
0: Absolut.
1: Är hon långt borta eller var är hon?
0: Ja, det är hon.
3: Det var jag du.
1: Ja,
3: ja. Ja. Men du hörde vad jag sa, att vi tackar, vi hälsar tillbaka till er.
0: Ja.
1: Mm. Yeah. Mm. Good to
3: know. Ja, ja. Det är bra då, bra hörsel.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah. Ibland.
3: Ja, precis. När man vill höra, ja, just det.
1: Yeah.
3: Ja, då kan du börja så ska vi hjälpa dig att räkna idag.
1: Vi börjar med Annette Ravelin, ja, och Christel Tommy och Bintelt Magnusson och Patrik med sin kompis. Anita Lund, Ulva Berstil, Preben, Ulla-Britt och Roland, Laila Bengt-Åke och Anna Braun.
3: Ja, där tog mina fingrar slut.
1: Oh,
3: ja, det
1: är
3: gjorde
1: det skönt.
3: Ja. Så det blev väl bra idag?
1: Ja, de här man ser, de här om de jobbar nu.
3: Ja, ja, just det. Så det är, ja, de får man ta när de är lediga. De, ja, är väl här på fredag, tror jag.
1: Ja, mm,
3: ja, ja. Men ja, ja, ha oss fortsatt fin i eftermiddag.
1: Det
3: är, ja, tack. Hej då. Ja.
0: Hej, hej. Då ska vi säga, då ska vi spela för Bengt Åke.
3: Ska vi göra. Glöm inte bort varann med Kurt Hagers.

Där spelar vi för Bengt Åke. Glöm inte bort varann med Kurt Hagers. Och då ska vi spela en låt med Sven Ingvars. Kristina från Vilhelmina.

0: Dos Cabezer, o spela bien la utmesvening, mas Kristina från Vilhelmina. Och då har vi Inger på tråden, hej.
1: Ja, hej.
2: Hej,
1: Inger. Det är bra med mig.
0: Det är det, trevligt.
1: Ja.
2: Jättefant.
1: Jag var handlade häromdagen och köpte rosing. Jag ska till kanelsnäckorna. Jag ska inte såna kanelsnäckorna baga på Citykos. Jag ska ha annorlunda.
2: Med rosin i?
0: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det gjorde mor alltid för.
2: Ja, det är ju trevligt.
1: Jag ska göra efter min mor.
0: Ja, det är trevligt.
2: Det är ju roligt att göra. Och sen, tycker du om russen i kakor då?
1: Ja, hon kommer och ringer på lördag kväll. Ja. Hon ringer hon till mig och frågar vad jag har köpt.
2: Ja,
1: jag har köpt allt bakgrejer nu. Mm. Bakpapper och så formar allt.
2: Ja. Då ska du bara ha stor bak nu då?
1: Ja, det ska vi ha den i veckan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så, men vad kul.
1: Sen har jag handlat och sen har jag varit där ute på Fagringen.
2: Ja.
1: Sicken röra dig.
2: Är det dig?
1: Man får inte beställa tre lådor nu mer.
2: Ja,
1: man får beställa alla på en gång.
2: Oj, så ska du ta hem allt det?
1: Nej, där kommer en bil med det.
2: Ja, det är ju bra. Det är ju bra, men du ska
1: ha min dörr. Jag tar väck mattan, han kommer in med lådor.
2: Ja, så ska du ha plats med allt det på en gång.
1: Jag har en stor garderob.
2: Ja, det är bra ju.
0: Det är härligt.
1: Ja, det är jättefint.
2: Jättebra. Ska vi säga Inger om du ska hälsa lite idag?
1: Ja, nu ska jag hälsa till min kontaktperson Rodia.
2: Ja.
1: Hon är välkommen hit här.
2: Ja, är det ni som ska baka?
1: Ja.
2: Ja, vad mysigt.
1: Så har jag två handdukar. Min mor skrev efter till mig.
2: Ja.
1: Och en blå och en rosa.
2: Ja.
1: Jag har sitter med i skåpet. Jag har linneskåp. Där är så många dukar, mor har virkat.
2: Åh,
1: hon var
2: roligt.
1: Så glad för virkat.
2: Ja. Mm.
1: Jag gick upp där inte så länge sedan. Jag tänder två ljus till henne.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det tycker jag är skoj att gå upp till kyrkogården.
2: Ja.
1: Jag hinner inte den veckan.
2: Nej, men du var där ju förra veckan. Sen skulle din syster gå, tyckte jag du sa.
1: Ja, men hon har inte heller tid.
2: Nej, men har du varit där förra veckan så är det säkert fint nu också.
1: Ja, där är andra som tar gräset på gravarna.
2: Ja, vad fint.
1: Och de hjälpte mig att låsa lyktorna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så hade jag tänt dem, så de var trevliga. De söker jobb, så har de inget jobb.
2: Nej.
0: Skulle du vilja hälsa?
2: Vi har börjat med Ronja, så har du fyra kvar.
1: Fyra kvar?
2: Ja.
1: Och så hälsar jag alla på med Akka, så har jag hälsat till dem nu.
2: Ja.
1: Och så sagt att jag tycker om dem.
2: Ja, det är roligt. De tycker säkert om dig också, Inger.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ska jag laga middag idag?
2: Ja,
0: ja, ja.
2: Vad gott.
1: Jag ska ha frukost idag.
2: Åh, vad gott.
1: Koka potatis.
2: Och sen tycker du om morötter, va?
1: Nej, det har jag inte hemma.
2: Nej, men det kan
1: det
2: vara en annan.
1: Det blir alltid den gången.
2: Nej, man kan variera sig.
1: Gång.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Bra,
2: och du har tre kvar. Ville du hälsa till fler eller du var nöjd så?
1: Nej, jag har en familj till.
2: Ja.
1: Han bor ute på landet.
2: Ja.
1: Han heter Mats, han har en fruntimo.
2: Ja.
1: Och så har han barn.
2: Ja. Ja. Då har han
1: och så. Och låten ska gå till Ronja idag.
2: Ja. Ja. Det blir jättebra.
0: Det blir bra.
2: Ska vi fixa det, Inger? Så får du ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
0: Ja.
1: Ska ni gå och dansa imorgon?
2: Ja, faktiskt. Ska vi det, du?
0: Ska vi.
2: Ja.
0: Man får svänga.
2: Det är roligt ibland.
0: Benen,
1: nej,
0: orkar
1: inte
2: nej. Nej.
0: Ja.
2: Det ska man göra om man vill. Man kan sitta och lyssna också bara.
1: Vi var på olika ställen när vi var ute och dansade.
2: Ja.
1: Vi var i Folkets park i Svedala och lite andra ställen.
2: Ja. Det finns
1: var
2: det.
1: Jag med. Och sen var vi på tejdans. Och då såg jag där låg en hörapparat på golvet. Så gick jag till min frisursledare. Jag kommer inte ihåg vad hon heter.
2: Nej, det kan man inte.
1: Så sa hon, du var duktig och hittade upp den.
2: Ja. Det var väl bra.
3: Ja.
1: Ja.
2: Men du får ha det så bra, Inger. Så hörs vi en annan dag.
3: Ja.
1: Ja, du fortsätter jobba där på radioprogrammet.
2: Ja då. Absolut. Det ska vi göra.
3: Ja.
1: Det är bra.
2: Så kan vi höra oss igen.
1: Ni har det så bra där nere på Strandgatan 20.
2: Ja,
3: tack,
2: det har
3: detsamma,
2: vi.
3: Ja.
2: Och så har du det så bra nu, Inger, och så hörs vi.
1: Ja.
2: Ja. Gör vi. Hej då.
3: Hej, hej.
2: Det ska jag göra nu. Det ska vi göra. Hej då.
1: Hej då.
3: Då ska vi säga, då ska vi spela för Eva, men det blir faktiskt vad heter hon nu? Ja, det kommer.
2: Men du har väl skivan?
3: Vi sänder blad, men
2: vi vänder blad.
3: Eller vänder blad.
2: Ja.
3: Vi kör den så här, så får vi se om vi hittar den andra skivan.

0: Där spelar vi för Eva, men det var fel artist och vi har hittat den andra skivan, så du får den igen sen med Brogrens. Då har vi ett Preben på...
1: Hallå Jan-Inge.
0: Hej Preben. Allt väl?
1: Och Monica. Ja. Allt bra där när jag är med.
2: Ja, ja det är det. Det är det.
1: Ni får ta hälsningar med in till era barn och omgivning.
0: Mm. Det ska vi göra.
1: Den fortsätter med Linnea och Benke Åke, va?
2: Nej, Laila.
0: Laila.
1: Laila och Benke Åke.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och tar vi Laila och Jörgen också.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så tar vi Kerstin och Bosse i Oxie.
2: Ja.
1: Och Ingrid och Göte.
0: Ja. En till. Var det? Det var fyra.
2: Det är fyra, så du har en till.
1: En till, så tar vi till Bertil och Ulva.
2: Ja. Ja. Då var det fem för denna gången.
1: Det är väl folk i kappstugan.
2: Ja då, det är avslutning idag.
0: Ja.
1: Avslutning idag.
2: Ja.
1: Ja, får du skicka ut en kram till dem där som är där.
2: Ja.
0: Absolut, ja.
2: Det tror jag att de hör.
1: Mm. Ja, och tackar för hälsningar. Sen ska jag gå och spela kanal.
2: Ja, just det. Det är så en dag idag, ja.
0: Det är idag,
2: ja. Men då får du ha det så trevligt. Ja. Så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det ska vi göra.
2: Ha det gott. Detsamma. Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Bengt. Han vill höra Nu tändas åter ljusen med Gunnar Wiklund.
2: Precis.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens slammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

0: spelar vi...
1: Det var
0: Brogrens,
1: nu Brogrens, är vi vänder
0: ja.
1: Blad.
0: Ja. Mm? Och då har vi Laila på tråden. Hej Laila.
2: Ja, ja. Hej igen, Jan-Inge och Monica. Hej. Nu tar vi en omgång till innan kaffet.
1: Ja, vad bra du. Yes. Välkommen.
2: Yes. Ja, det är Bengt Åk och jag vill tacka för hälsningar och hälsar tillbaka till... Monica och Jan-Inge.
0: Ja, och tack för dig och vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Och så Britt i kaffestugan med gäster och Gullis i stugan med sina gäster.
1: Ja.
2: Tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Och så tackar vi alla andra personalen också för det fina de gör om sitt varje.
1: Ja.
2: Ja, och sen jag sa Bengt Åk och jag till Anders Gren, Lars och Gunn i Tröjde, Lars och Eva i Tommelilla, Ylva och Bertil, Monica och Jan-Inge, Ulla Britt och Roland i Kågerö, Inger Hörström, Mats Larsson med sin Birgit och så Gert och Tutta. Och så har alla möjliga. Kom igen efter kaffet.
1: Ja, du är välkommen. Hörs vi då, Laila?
2: Mm, hej så länge.
1: Ja, hej då.
0: Hej.
1: Då ska vi se, är vi vid Inger nu va?
0: Ja, det är vi.
1: Och då ska vi spela Hasse Andersson för henne. Ja. Sommardansen.

0: Där spelar vi för Inger. En låt med Hasse Andersson. Och den hette väl...
1: Sommardansen heter den.
0: Sommardansen.
1: Ja. Ja.
0: Och...
1: Då är det Preben, va? Nej, vän.
0: Nu ska vi säga här. Du har ingen på tråden, eller?
2: Jo, Laila.
0: Ja. Nej, Laila har varit.
1: Nej, då har vi tyvärr. Nej, förlåt. Ja. Vi har ingen på tråden nu. Då är det för Preben vi ska spela.
0: Ja.
1: Sang Fugel med Birte Kjær.
0: Japp. Yep.

0: Der spiller vi for Preben Sangfugel med Birte Kjær.
1: Tack så mycket. Då får vi hälsa tillbaka till dig, Lena, så får du hälsa till Hans.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Där fick vi höra barndomshemmet med Sven Ingvars. Och då ska vi säga att du har pratat med
1: Tuttan i Skurup.
0: Tuttan i Skurup, mm. Ja.
1: Och hon har hälsningar till Mona och Nils-Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent, Laila och Bengt-Åke och Gert i Skillinge.
0: Ja.
1: Och hon vill lyssna på Det fanns en sång med Kjell Tiger.

0: Där spelar vi för Tuttan i Skurup. Det fanns en sång med Kjell Tiger. Och då ska vi spela för Laila.
1: Ja, och hon vill höra Nikita med Elton John.

0: Där spelar vi för Laila Nikita med Elton John.
1: Precis. Nu ska vi spela för Bengt Åke.
0: Ska vi göra, ja.
1: Min tös med Lasse Stefans.

0: Där spelar vi för Bengt Åke, min tös med Lasse Stefans. Och du har pratat med Lena Wemmenborg.
1: Ja, gjort, ja. Och hon har hälsat till hemtjänsten i Vellinge, till Ylva och Bertil, Mona och Nils-Göran, Tuttan och Gert, och Rosita och flickorna. Och så tackar hon för att vi förgyller hennes eftermiddag. Och hon vill lyssna på En fattig trubadur med Bertil Bo.

0: Då ska vi säga, då hörde vi en fattig trubadur med Bertil Bo.
1: Ja, det är bra.
0: Och då ska vi säga, då har vi en lapplösning här.
2: Gunnel i Höllviken.
0: Ja.
2: Ja. Hon hälsar till Marianne och Gert Palm, Mona och Nils Göran, Ingrid och Göte, Annette och Jan och Gullan och Elbert.
0: Ja.
2: Och hon vill höra en afton vid Mjörn med Alf Robertsson och hans mamma, sa hon. Så vi får se om det är rätt.

0: någon annan igen, lilla vän. Det blev rätt, va? Det var bra det. Jag hörde moren också. Eller ja, att mamman, jag har inte hört det faktiskt när han...
1: Då ska vi säga, vi spelar innanför. Det var med Alf Robertsson.
0: Ja.
1: En afton vid Mjörn.
0: Ja.
1: Och sen spelar vi en Sven Ingvars låt. Och vi ska... Vi spelar igenom en Sven Ingvars för Monica Uppdagen.

0: Där spelar vi en Sven Ingvars låt som heter Och jänta och jag.
1: Ja.
0: Och då var Monica ledig, så ja. Ska vi ta.
1: Nu ska vi spela för Tuttan i Skurup. Och hon har en lapp. Och det är Jonny i Beddingestrand som hon hälsar till. Till Siv och Bengt och till René och Christian, och så önskar hon dem lycka till efter bröllopet. Och hon vill höra La Paloma med Ricky King. Mm.

0: Där spelar vi för tuttan i Skurup, Lappalåma med Ricky King. Och då ska vi spela för Johnny Lomma.
1: Ja, han har en lapp och kan hälsa till Sven Ingvar och Gulbritt och Kent och Eva. Och han vill lyssna på Fattiglapp och Miljonär med Tove Widerberg.

0: Där spelar vi för Johnny i Lomma. Han ville höra Fattiglapp och Miljonär med Tove Widerberg. Mm. Och så har du pratat med Gunnel
1: i Höllviken, ja.
0: Yep.
1: Och hon har en lapp igen, och det är hon hälsar till Britt-Marie och Martin och Christer, Sonja i Lund, Birgitta på Änghög och Kerstin och Bosse i Oxie. Och nu vill hon höra Tuffe Nuffe med Leif Karlsson.

0: 哎呦！Der spiller vi for Gunnel I Hølviken. Tuffe, tuffe med Leif Karlsen. Och då har vi Gert på tråden. Hallå Gert.
1: Hallå Jan Inge.
0: Hej.
1: Du löper hugget igen.
2: Ja.
1: Ja, det måste man vara.
3: Ja, det måste man.
1: Det hörs jättebra.
0: Det gör det. Tack för det.
1: Jag vet.
3: Mm. Ja. Det härligt att höra.
1: Ja, jag undrar om det var någon som hälsade till oss.
3: Ja, det ska vi säga nu så länge. Jag har för mig, det var... Förlåt, jag tror det var Gunnel I Hölviken.
1: Gunnel I Hölviken,
3: ja.
1: Okej.
3: Jag har för mig det, jag ska kolla. Men,
1: ja.
3: Jo, absolut var det det innan väl.
1: Hon brukar hälsa.
3: Ja, jag har tyvärr slängde jag läpparna.
1: Gunnel Gradén.
3: Ja, precis.
1: Jag vet.
3: Ja.
1: Mm. Ja, det var det du tror rätt.
3: Ja.
1: Alltså, det är roligt att höra er när ni sänder igen.
3: Tack för det.
1: Det är roligt att höra på er.
3: Tack för det.
0: Tack.
3: Sitter och grinar lite, va?
0: När vi gör tavlor.
1: Ja. Så jag får bara hälsa lite.
3: Ja, det var så gott.
1: Hälsa först er två som sänder och tackar för en fin ny nyår för oss idag.
3: Tack så mycket. Hälsar vi tillbaka till er två.
1: Och så får jag ta hälsa mig hem till er närmare kära. Och där är många sådana glas.
3: Ja, där är några stycken.
1: Ja. Och sen grattar vi alla som har någonting att fira.
3: Ja.
1: Och sen så fortsätter med Ulva Bertil, Preben, Eva Bengt, Tuttan och Gert, Ingrid och Göte, Anita I Lund, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Gunvor Stig och Gunnar och Elvård. Sen ska alla ha så bra skicka varma, goda, härliga kramar till alla. Även i varmt öde kan man ändå få kramar.
3: Ja. Det kan man aldrig få för många.
1: Det får man inte för mycket.
3: Nej, det får man inte.
1: Det ska man aldrig tacka ner som man får en kram.
3: Icke.
0: Så du och mig bara inte.
3: Nej, det är alltid så härligt.
1: Jag vill säga det. Ha nu så bra var rädd om och sörs vi en annan dag.
3: Det gör vi. Tack detsamma. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Då ska vi säga att vi ska spela en låt med Håkan Brink, Hymn till Skåne.

0: Der fik vi høre en fin låt.
1: Med Håkan Brink?
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Marianne, va?
0: Det ska vi göra.
1: Hon som ligger först där.
0: Ja.
1: Hon vill lyssna på Mitt hjärta tillhör dig med Rivers.

0: Der spiller vi for Marianne. Mitt hjerte tilhører deg med Rivers. Og der skal vi spille for hjert.
1: Ja, det skal vi. Vildrosens doft med Klaus Lövgrens. Och då så kan vi väl lika bara säga att vi tar en liten fika.
0: Det gör vi när vi har hört
1: reklamen. Återkommer vi om en stund igen.

0: Där spelar vi för hjärt i Sjöbo. Vildrosens doft med Claes Lövgrens.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har ni fått lyssna på lite olika låtar. Men vi har druckit kaffe. Och då kör vi igång igen och öppnar telefonen. Och så ska vi börja spela en låt som vi har haft lite problem. Men om vi får höra med Gunnel. Om hon,
1: nej, det är Lena Vemmebro.
0: Ja, Lena Vemmebro.
1: Och detta är vad vi kan hitta med den texten som du har, Lena. Så vi hoppas att detta blir rätt.
2: Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som

När du vid porten står och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud, och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingenting

0: Daar spelen wij voor.
1: Lena Wemmenbro.
0: Ja.
1: En fattig troubadour med Cornelis Vreeswijk.
0: Ja. Och då ska vi spela en låt med Fernandos. Rock and Crazy. Boom, bang, drop, shang-a-lang. My baby.

0: Där spelar vi en låt med Fernandes, Rocking Crazy. Hej Ylva.
1: Hej vännen, det gick ju smärtfritt.
0: Ja, det passar precis.
1: Ni är redan superpropp.
2: Jo ja, en gång.
1: Ja, det är ni är så kära och så duktiga. Så det är helt, ja, det är roligt.
2: Ja, det är roligt. Tack så mycket.
1: Ja, och så är det Bertil jag som hälsar. Och vi hälsar givetvis till er båda och ni ska ha det bra. Och vi tackar er för denna sköna eftermiddagen. Mm. Så grattar vi alla som har något att fira. Och kaffestugan får en varm hälsning ifrån oss alla som är där. Och vi önskar er en riktigt skön sommar nu och var reda om er alla som har med det att göra.
2: Ja.
1: Och så tackar vi för hälsningar och så ska alla ha det gott.
2: Ja.
1: Ja, och så vill jag gärna tacka alla som grattade mig på min födelsedag.
2: Mm. Det var väl bra, ja.
1: Ja. Och sen hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bosse i Oxie, Eva och Bengt Jönsson med familjen, Anette och Jan, och Eva och Bosse Sjögren, och Preben, Gullan och Elvert. Och så har vi Mats med sin kära Birgit. Så ja, hade jag tänkt att Beatles skulle sjunga för Anita. Och så kan Dwight Joachim sjunga för Marianne och Gert.
2: Ja, det blir väl bra.
1: Det är så roligt att ge bort lite musik. Så man vet själv hur glad man blir ju.
2: Absolut. Och det är du bra
1: ja,
2: på.
1: Och så, vad sa?
2: Ja, det är du bra på. Ja. Och ge ja, bort musik menar jag.
1: Du är så bra på
2: ditt. Ja, jo, det får ja, vi ju hoppas.
1: Ja, så är det bara. Ja. Mm. Och så tackar vi för oss till er båda och kör försiktigt hem.
2: Ja, och du, vi hälsar tillbaka såklart till dig och Bertil. Så ni har det så
1: ja,
2: bra.
1: Ja, tack så mycket. Ja. Oh, ja, det blir han glad. Han ligger och vilar just nu.
2: Ja,
1: han var på landet tidigt i morse.
2: Jaha,
1: så blir det, så.
2: Ja, det blir ju ja, så. Vad skönt. Men har du så ja, gott så länge.
1: Ja, tack så mycket båda.
2: Ja.
1: Hej då.
0: Hej
2: då.
0: Hej, hej. Då ska vi säga, vi ska spela en låt med Tor Fredis, att få ha dig här hos mig.

0: Där fick ni lyssna till Tor Fredis, ett par låtar här. Och då ska vi spela för Ylva.
1: Vi börjar med Ylva, ja. Hon vill lyssna på Beatles, Lonesome Tears in My Eyes.

0: Där spelar vi Sven-Ingvars. Ja. Nu är det sommar.
1: Ja. Ska vi prata med Kerstin?
0: Ja. Hej Kerstin.
2: Ja,
0: det är jag.
2: Var med dig också, ja.
0: Ja, det är det.
2: Mm, härligt. Lite hälsningar idag.
1: Ja. Varsågod.
2: Du och Monica får ta hem till era nära och kära.
1: Tack för det. Vi hälsar till er två och era nära och kära.
2: Ja, tack. Vi fortsätter med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullena Elvert, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke. Bengt-Åke ska ha det så bra. Och tack kära Laila för låtarna du skickat till oss. Och så har vi Axel i Svedala, Camilla Björnland, Feben och Kent och Lena.
1: Ja, ja. Då hade du dem.
2: Ja, ja, så ja. Fortsätt bra då.
1: Detsamma.
2: Tack, hej då.
0: Hej
2: då.
1: Då ska vi spela för Bertil, va?
0: Ja.
1: Och det är Dwight Joakim, Turn Me Up, Turn Me Loose.

0: Där spelar vi för Bertil.
1: Ja, förlåt, det gjorde vi. Turn it up, turn it loose. Med White Chokam.
0: Japp. Yep. Mm.
1: Och nu ska vi spela för Kerstin.
0: Ja.
1: Minnen med Sten och Stanley.

0: Där spelar vi för Kerstin, Minnen med Stein och Stanley. Och nu ska vi spela för Bosse, In Dreams med Flamingo.
1: A candy colored clown they call the Sandman, tiptoes tomorrow every night. Just a twinkle star of

0: Där spelar vi för Bosse In Dreams med Flamingo. Och då skulle vi prata med
1: Britt-Marie.
0: Britt-Marie, ja. Mm. Hej, Britt-Marie.
2: Hej, och Ninja och Monica.
1: Hej, Britt-Marie och Martin.
2: Hej, hej.
1: Vi hittar den till mästeksnickare, Britt-Marie.
2: Ja, det blir bra. Ja, ja. Mm. Ja, då tar vi hej till er, både till dig och till Jan Inge.
1: Ja, hej, hej.
2: Det är Martin. Hej, hej, hej. Och det är Martin och jag som skulle vilja hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
2: Då börjar vi först och hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
1: Tack för dig.
0: Tack för dig.
1: Vi hälsar tillbaka till er två såklart.
2: Ja, tack ska ni ha. Och sen så har vi en gratishälsning, en försenad gratishälsning, för jag kom inte fram igår. Så vi gratulerar Kerstin Lindell som hade födelsedag igår.
1: Ja.
2: Hon får en gratishälsning idag istället.
1: Ja, och då går den låten du har önskat till henne.
2: Ja, det gör den. Ja, ja, för det är en gratislåt, så de passar till henne.
1: Mm. Ja, vad bra.
2: Ja. Och sen så hälsar då Martin och jag även till alla som vi brukar hälsa till, så har vi fått med många.
1: Ja.
2: Ja, har man inte glömt något.
1: Nej.
2: Så vi tar det lite enkelt idag.
1: Det går väl bra, så har, det är ju svårt att få med alla annars när man ska
2: hälsa. Ja, vi ser det där. Så jag brukar göra så ibland.
1: Ja.
2: Alltså, så räknar man upp namnen ibland.
1: Det ja, precis.
2: Man kan och sånt.
1: Ja, precis.
2: Ja. Ja, och sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla, så är vi nöjda.
1: Ja, härligt att höra.
0: Ja.
1: Men då hörs vi en annan då, Britt-Marie, så får ni ha det så bra, bägge två.
0: Ja.
1: Gör
2: vi igen.
1: Ja.
2: Ni får också ha det bra.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Tack samma, ja. Mm.
1: Ja.
2: Tack.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi se här, Martin.
1: Ska vi börja med Martin, ja. Han ville höra Plättlaggen med Tore Skogman.

0: Där spelar vi för Martin Plättlagge med Tore Skogman. Och då ska vi spela för Britt-Marie.
1: Japp. Din dag med Stig Snickare.

Där spelar vi för Britt-Marie Din dag med Stig Snickaren. Vi ska spela en låt med Ellert Norrmark.

0: 03 00 49 718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMS.
1: Ja, och det är Monica och Jan Inge som sänder fram till 16.00. Och då ska vi spela en låt till med Sven Ingvars Vid din sida.

Daar spelar vi en Sven-Ingvars låt. Vid din sida. Och då ska vi spela en låt med Grönvalls som heter Vem?

Där spelar vi en låt med Grönvalls. Vem? Och då ska vi, jag vet inte om det är något problem för telefonen ringer här, men där är ingen på andra sidan. Men vi har startat om igen, ska vi se om det är felet är här eller någon annanstans. Vi spelar en låt med Sven Ingvars igen. Du ska tro på mig.

0: också. Ja, det är ju lite.
1: Det var Sven Ingvars, du ska tro på mig. Och spelar vi Störst av allt i kärleken med Bert Adolfs. Ja.

0: Där spelar vi en låt som heter Största av allt är kärleken med Bert Idos. Mm. Och du har pratat med Birgitta.
1: Birgitta på Änghög.
0: Ja.
1: Mm. Och hon hälsar till dig och mig som sänder.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, och till vår familj. Och vi ska ha en fin helg. Och sedan så hälsar hon till Ylva och Bertil, Gunnel i Höllviken, Preben, Bengt och Lena Lemheden och till Gulle och Britt. Ja. Och så vill hon höra Den gamla tiden med Varmbjärs.

0: Där hörde vi Vrambjas. Det var för Birgitta på Gänghög. Den gamla tiden.
1: Yes.
0: Och då ska vi spela för Gunnel.
1: Jag har pratat med Gunnel igen.
0: Ja.
1: Och hon har en lapp. Hon hälsar till Ylva och Bertil, Anita i Lund, Preben, Eva i Markaryd, Linnea och Jan. Så tackar hon oss för en trevlig eftermiddag. Och så ska vi ha det så bra i helgen. Och hon vill lyssna på No More Bolero med Gerhard Jolin.

Där spelar vi för Gunnel i Höllviken, No More Bolero. Och hon vill nog ha den med sång också, men ja, vi ska se om vi hinner med och leta upp den då. Vi ska spela en låt med Jonas och Jave som heter Alla sanningar.

Där spelar vi en låt med Jonas och Jaiv som heter Alla sanningar. Och då ska vi säga här, Gunnel, du ska få den här Bolero-låten med sång.

Ja, klockan har hunnit bli kvart i fyra nu, så vi stänger telefonen för detta passet. Men vi ska spela en låt till med Sven Ingvars. Grattis, lilla mamma.

Och där spelar vi ännu en låt med Sven Ingvars. Den vinden ger svar. Och då ska vi spela en låt med Striplers in mot land.

0: Jaha, tiden har gått ifrån oss nu snart.
1: Nej, vi finns fortfarande med tiden.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Vi ska tacka alla som har ringt in idag. Jättetrevligt.
1: Ja.
0: Och vi ska lämna över till Radio for You först. Sen kommer Jörgen med sin önsketimme. Och det är...
1: Det är Gert Palm som ska få sina låtar uppspelade idag. Och den börjar klockan 18.30.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tack och
1: så
0: hej.
1: Jag som heter Monica tackar för mig och säger hej då.
0: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej, god dag, god eftermiddag och välkomna till Radio for You och programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik fram till klockan 18. Det är Lars som sitter här. Hör ni säkert? Jag tänker spela den musik jag tycker om och jag hoppas att ni tycker om den. Men innan jag kör igång så vill jag tacka Jan Inge, tror jag det var. Han sa inte sitt namn, men jag tror det var det. Och så var det Monica på Radio SMF. Tack för en jättefin sändning. Ha en riktigt bra kväll och bra helg. Men nu kör vi.

Ja, då var vi igång med eftermiddagens musik. Vi hörde Roses of Picardy, det var en foxtrot i arm med Tony Evans och hans orkester. Och den var hämtad ur ett album som heter Swing and Sing. Och det kommer jag att knyta an senare. Ding dong, sing my song. Michael English var det.

a song from Moulin Rouge, Mandy Williams, Hanky Trumpet med Gabor och Bawa, och Där vindarna drar förbi med Coolie Candies.

0: Dove fate lusnati Words Come Easy med Tom Bell and the Glaser Brothers. Och sen var det Visex här. Det vackraste som finns.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Du lyssnar på Radio for You
7: 92,8.
0: Och programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik fram till klockan 18.

I det här musikblocket fick vi höra How Could I Ever Forget You med Helmut Lotti. Ett liv med dig, en drifters, ingen är så god som du, Bengt Hennings, och finna en ängel med Trond Eriks.

0: Vi har då fått lyssna till Wildcat Blues med Chris Barber Jazz Band. Hello Mary Lou, det var Stenus Stanley som sa sådär. Och så blev det Fernando med André Rieu och hans Johan Strauss-orkester. Och här avslutar vi denna timmen. Men finns det någon annan nu med Arvingarna och Elisa Lindström?
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
5: Håll musiken levande i din radio.
0: Och ni lyssnar till programmet Gott och blandat. God musik, blandad musik. Det är Lars som sitter bakom micken och spakarna fram till klockan 18.

0: Vi har då fått lyssna till Rolling Home med Andy Heckel. Gran Canaria med vikingarna. Och sen hade vi Pauline Girl med Saunders. Jag tror på lyckan. Här kom vikingarna igen. Och kan du se ett ljus? Med Fernandus.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till Vittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida vikmansror.se.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
0: Och du lyssnar på programmet Gott och blandat, god musik blandad musik fram till klockan 18.

Billy Wong inleder här med Look First Day, Cha Cha Cha D'Amour, med Tony Evans och hans orkester, Vare Liebe med Kumbo Alfredo och här Sjösala Vals med, kände ni igen dem? Det är länge sedan man hörde dem, Hootenanny Singers.

Vi fick lyssna till Mexican Girl med Chris Norman. Och här var det en som var lite ansträngd. Bengt Hennings med Jag lever nu. Ja, det gör vi ju. Klockan går och klockan 18 ska jag som heter Lars lämna över till nästa sändande förening som enligt tablån ska vara Svenska kyrkan. Och klockan 18.30 kommer SMF som vi tidigare idag hörde. Och det ska bli önsketmusik. Vem som än kommer här, kanske, ibland hänger det upp sig. Men kommer det någon klockan 18 så är ni välkomna, likaså alla andra efter mig.

Anders Engberg och hans mannar, de längtar väl att kunna gå hem och kurera sig. Vi hörde väl lite skåpliga i halsen. Nu är det strax tid att lämna över till nästa sändare. Jag som heter Lars, tackar för mig. Jag återkommer faktiskt på lördag typ med Ann-Margrethe. Och då ska vi spela Dansant. Så var det någonting av dagens musik som passade, så ring gärna till oss då. Ha det så gott, så hörs vi.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Välkomna till kvällens radioprogram som sänds från Svenska kyrkan i Trelleborg. Jag heter Aurora och är diakon. Och jag har med mig Palm Trees hotells ägare. Vad heter du?
1: Seija Fluin.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Idag ska vi prata om samarbetet mellan Svenska kyrkan och Palm Tree Hotel. Och mer specifikt om sommarkort, alltså busskorten nu för i sommar, som delas ut till utsatta familjer i juni månad. Och nu tycker jag att vi tar lite musik.

Vi har lyssnat på Monica Zetterlund, Sakta vi går genom stan. Varför ska vi då prata om busskort i radion? Jo, för att vi är kyrka och på något sätt så vill vi ju imitera Jesus och det han gjorde. Han hade ju medlidande med människor och såg dem. Det står i Bibeln på ett ställe: vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Vi har olika ställen i Bibeln som vi kan hänvisa till det här medlidandet. Ett annat är det här brödundret som man kan läsa om. Där Jesus och lärjungarna är i Betsaida och då har han talat inför folket och de har lyssnat. Men så är det kväll och man är hungrig. Och då säger lärjungarna, ja men låt allt folket gå hem och så får de äta och så. Men då säger Jesus, ja men vi ser vad vi har här. Ja, då säger lärjungarna, ja men vi har 5 bröd och 2 fiskar. Vad ska vi göra åt det? Det är ju ingen som blir mätt på det. Men då säger Jesus, ja men sätt människorna i grupper. Och där gör han så att människor villigt öppnar upp sina hjärtan och delar med sig av det de har för att ge till dem som inte har så mycket. Och i det fallet så var det ju bröd och fiskar och i vårt fall så är det då sommarkort och busskort. Och med dessa ord så lyssnar vi på lite musik.

0: Vi har lyssnat på Goliath med Lale. Vi pratade också innan om hur Jesus fick människorna till att öppna upp sina hjärtan och villigt dela med sig av det som de hade. Och då tänker jag att du kommer in i bilden, säger jag, på Palm Tree Hotel. Vi vet ju att sommaren och sommarlovet kan vara väldigt långt för många människor, många barnfamiljer med mycket små ekonomiska resurser.
1: Det kan absolut vara.
0: Och då tänker jag, alltså det här med busskorten och så, var kommer det ifrån? Var kommer den tanken ifrån?
1: För min del så är det ju viktigt att barnfamiljer kan komma iväg och göra någonting trevligt tillsammans. Mina somrar var ju inte alltid de roligaste och sommarlovet är ju väldigt långt. Det är inte alla som tycker det, men har man det lite jobbigt och kanske föräldrar som jobbar mycket eller har något problem, så är det ju svårt att få dagarna att gå. Och de här sommarkorten gör ju det möjligt att kunna, om man har familjer som jobbar mycket, att de kan på helgen ta sig och göra någonting tillsammans utan att det behöver kosta så mycket. För sommarkorten kostar ju ingenting när man har dem, och så finns det ju massor med aktiviteter man kan göra som är gratis.
0: Ja. Vi pratade lite om innan vi satte på mickarna här om förr var man ju på kollo. Jag åkte ju på kollo innan jag var liten. Men då åkte man ju från sina föräldrar till ett ställe, och det var ju ofta väldigt roligt. Men i dagens läge, så när vi har det så splittrat som vi har det med media och mobiltelefoner, och när vi ska göra så mycket ute, utan vår familj, så är det ju, tänker jag, väldigt fint om man kan få lov i dagens läge att få lov att göra någonting tillsammans med familjen.
1: Jag kunde mysa och ta dagen som den kommer lite. Att vakna upp på morgonen kanske, vad ska vi göra idag? Ja, vi kan ta bussen till Helsingborg, Malmö, Ystad kanske.
0: Och det tänker jag också, det här med guldkant. Vad vill du säga någonting om det då? För jag tänker det här med att det är inte så att vi ger bort busskort och vill ta bort ansvaret för människor. Utan vi vill ju här ge dem någonting utifrån vårt medlidande. Så att de kan få en guldkant, jag tänker utifrån din historia och så. Alltså, vad betyder det?
1: Det betyder ju jättemycket, för guldkant på vardagen är ju, kan ju vara små, små saker som förhöjer dagen, att man mår bra. Och det är ju, alltså, att ha möjlighet att komma iväg och göra någonting tillsammans är ju en guldkant på livet. Och har man det väldigt svårt för övrigt, eller har det tajt ekonomiskt, så är det är ju fantastiskt. Tänker jag.
0: Ja, jag tänker, men hur började? Hur är det möjligt då att du och sponsorerna då kan lämna ut massor av pengar till kyrkan då, så att vi kan dela ut dessa busskorten?
1: Hur tänker du det är möjligt?
0: Jag tänker, men historiskt sett, vad började det med?
1: Alltså det börjar ju med min barndom, hur den har varit. Och då när vi sen köpte hotellet, så satt vi ju och funderade hur livet skulle vara med hotellet. Och en sak var ju säker, tänkte jag, att vi har ju möjlighet att hjälpa så många via hotellet. Och där startade vi hotellnatten. Men pengarna kom ju in för att vi jagade ju ganska mycket pengar av alla de här sponsorerna. Och de har varit väldigt givmilda, och även Trelleborgs folket, om man säger, gemene man. Så att där blir ju pengar över. Och sommaren, precis, den är ju en fin, den ska ju vara fin, men det är ju inte alla som har den möjligheten. Så där blir pengar över, och då blir det ju pengar till busskort. Och i år är det ju faktiskt 65 000 som går till busskort. Ja. Så det är ju otroligt positivt.
0: Ja.
1: Det är... Och det är ju tack vare alla som har varit med och gett.
0: Mm. Mm. Det är ju fantastiskt att det är så många.
1: Jag får gåshud. Ja. Jag tycker det är väldigt... det är så himla fint att alla vill gärna ge.
0: Ja.
1: Mm. Och det är inte alla som kan ge mycket, men det kommer en swish på 50 kronor.
0: Ja.
1: Det betyder jättemycket.
0: Ja, ja. Det gör det verkligen. Mm. Mm. Alla bäckar små.
1: Precis.
0: Mm. Mm. Och sen det här, berätta lite då,

0: känslan som kan värma dem på själva julafton.
1: Mm. Mm.
0: För då har de ett minne och de har någonting att berätta när de kommer tillbaka till skolan också. Det här fick jag av tomten och så vidare.
1: Yeah.
0: Så det var ju så vi startade hela. Men det har ju blivit mycket större med golftävlingar som sponsorer. Och det har blivit företag som ställer upp. Och, alltså det är verkligen fantastiskt.
1: Ja, ja. Och jag har ju varit med på de här hotellnätterna då.
0: Varenda
1: en. Ja. Så att jag vet ju hur fint det är. Och vilken mat och ja, vilka julklappar
0: ja,
1: barnen får.
0: Och tindrande, som kommer och, ja.
1: Tindrande ögon. Så det är väldigt fint. Så det var lite om hotellnatten, men det är precis det är på grund av den som detta möjliggörs med busskorten då till sommaren. Och jag tänkte att vi tar lite musik där.

0: Vi har lyssnat till Ted Gärdestad, Sol, vind och vatten. Vi pratar om sommarkort här, busskort, och vi har Seja Fluen med oss. Och om hur vi vill öppna våra hjärtan och dela med oss av det vi har. Och hur vi delar med oss av de här sommarkorten då. Och den här ansökningsperioden, den är nu över. Så att vi kommer göra så att vi kommer kolla igenom alla dessa dokument som vi har fått in från alla utsatta familjer. Och där kommer ske ett urval. Och sen så kommer vi dela ut de här busskorten då i mitten av juni ungefär. Men det slutar ju inte där, Seja. Utan vad händer nu därefter?
1: Egentligen så har det ju redan startat. Alltså, vi har ju startat detta året med ny insamling.

0: för detta året.
1: Mm.
0: Men själva busskorten är avslutningen på förra året.
1: Mm.
0: Så vi gör en insamling, eller vi håller på och samlar in även nu. Vi har haft en golftävling i slutet på april på Tegelberga golfklubb som samlar in en hel del pengar för att alla de som spelar betalar ju för att vi ska ha hotellnatten.
1: Ja.
0: Och sen fortsätter ju insamlingen, och i augusti brukar jag köra igång som allra mest. Då ringer jag runt alla företag och jag skickar ut till dem och jag tjatar och jag håller på. Så det, och då är det de
1: då
0: pengarna.
1: Vet vem du är nu,
0: ja, precis. Jag vet inte, vissa svarar inte, de har kanske spärrat mig. De har blockat mig. Nej, ja. Nej, men alla är väldigt trevliga och givmilda, så att det är inga problem. Men i augusti brukar jag börja med det.
1: Mm. Det har jag också märkt, att de är otroligt givmilda här i Trelleborg.
0: Väldigt.
1: För att ge till de som är utsatta.
0: Stort hjärta i Trelleborg, kan jag ju säga.
1: Mm. Men då är det alltså för, nu pratar vi om busskort, men vad är det då de sponsrar?
0: De sponsrar ju hotellnatten, och det är ju i första hand julen för barnen.
1: Ja.
0: Så att det är ju där pengarna i första hand går.
1: Ja. Och sen då överflödet.
0: Överflödet går ju sen till matkassar i januari, till påsk, och sen även en liten slant till kvinnojouren, och sen så är det ju busskorten som avslutar årets insamling, om man säger.
1: Ja, det låter ju jättefint.
0: Det är,
1: och det är det också. Det är, ja, det är mycket pengar det handlar om. Så att vi är väldigt tacksamma för det här samarbetet i kyrkan. Vi som träffas så väldigt många utsatta familjer, barn och ensamma. Och med de orden så vill vi tacka dig, Seija Flyin, och allt vad du gör, och all din personal.
0: Ja, min personal ställer ju upp och jobbar. Och...
1: Ja, de är jättefina. Ja. Mm. Och så vill vi tacka dig som har lyssnat ikväll. Och vi önskar er en fin kväll.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll, god kväll. Det är Radio SMF som välkomnar alla när och webbradio-lyssnare till vår andra sändning. Vi ska skicka stort tack till alla som har sänt tidigare på 92,8. Och senast ut var det kyrkan, innan dess var det Lars Persson med lite gott och blandat, god musik, blandad musik. Ni ska ha tack för era sändningar. Idag är det ett av våra tema, önsketimmen. Och det är Gert Palm i Sjöbo, det är hans tur. Och han har valt att sitta hemma och luta sig tillbaka och lyssna på sina fina låtar. Han skickar in en annan dag jul, så att det kan ju vara på tiden den kommer. Så vi kör direkt, Gert. Här kommer Skjuts, en ros i solsken.

Låt nummer 10, det blir Liljas Vem vet var vindarna bär. Då blir det Avant, En sommar med dig.

Vindens melodi, och det var Göran Lindberg när han sjöng i Tonix. Då ska det bli Kellys Hem igen. Ja, vi får vänta lite, bara halva listan gått.

0: Du finns här i mina tankar. Och det var ju en fin gammal orkester, Leif Hultgrens. Så jag i hjärtpann, nu blir det inte mer för de pengarna. Så att nu har du fått dina låtar och det gick väl hur bra som helst. Och vi ska tänka på att nu får han lov att skicka in en ny önsketimme. Och vill ni ha en önsketimme så skickar ni ett brev till Radio SMF Strandgatan 20-231-62 Trelleborg. Märk dem önsketimme så fixar jag det. Och nu närmast ska vi lämna över till Wait for You. Och imorgon klockan 12 så kommer Pernilla Rolle ta hand om er önskelåtar. Sen är det dans på kvällen, men då är René och Christian här och spelar, så får ni ringa in och önska era låtar så blir det jättebra. Ha det så bra, hej!
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Abbasan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Vi tror en enda stund där vona han får bara gno, för folk ska ju alltid byta bo och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner, man gnoga med besked och väsa halvt och del, för folk ska ju alltid skräpa med och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta jacketter och vintermössor och hetter på vilket jag i världen sätter. Och det är lump och klenoder som är tappen och hans broder i form av gamla kommoder och illa gjorda marmorstoder.

man får vara postiljon, jag alltid får en stadsbud göra. Man går till farbror på stampen med klockan åt småstadspampen, när som det lider mot tampen och han har tänkt att uppge kampen. Man piskar kuddar och mattor, betalar myror och skatter och dränker hundar och katter, så man blir både trött.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Här är Radio for You 92,8.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

och lekte, mina kompisar och jag. Och jag tror minsann att solen sken på oss varenda dag. Ner vid grinden stod en flicka sö.

vacker sång. Och den minner mig om just en sång min farmor sjöng en gång. Ja, jag minns att jag var lycklig när jag satt i hennes knä. Och min sann satt inte farfar stället.

och vatten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat, en stor och öppen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Stopp.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

akte, lättje, keretet mäta. Akte brevje, dejtje, bejede, bälje, ledälje, bälje, ledäsnje.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Är ni med nu på det, så ska vi ta bussen.